0: pojačaj muziku. Proleće na TDI Radio. Marketing TDI Radija Istok.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Uprovereno najboljoj 5G mreži.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Kao što smo rekli, Glaščina, fenomenalni jedan jedini Teddy Swims, ali na mjestu broj 19 našao nam se čovjek koji ovih dana upada u skandale.
3: Kakve skandale? Harry Styles vam stiže.
2: Harry Styles, jel se sjećamo prije par nedelja kada je počela njegova turneja, kako je bilo problema što i fazon karta za ono najgore, najudaljenije mjesto je bila paprena.
3: Da.
2: E, ajde
3: kao sad za svjetsko prvenstvo u fudbalu.
2: Otprilike da, ali sad je problem u tome što ajde što su bile skupe karte, preskupe, nego što sama sedišta su bila nikakva. Ljudi na sred njegovog koncerta tweetuju kao ne vidim ništa, ne vidim njega, ne vidim one monitore.
3: A da li su ga čuli?
2: Pa, mislim, jesu, ali koja poenta? Ko
3: da,
2: mogu ja
3: makar
2: da ga čujem?
3: Je bilo dobro ozvučenje.
2: Pa mogu ja da ga čujem na TD radio, ali ako sam već platila kartu da ga vidim...
3: I to što kažeš, da, dobrodošli u trač rubriku Top 20 liste gdje nam svake nedelje Vađo donese po neki zanimljiv trač iz života poznatih. Harry Styles za mjesto broj 19, American Girls.